0: iki Rama.
1: Dewa Broto. Kowe aja rewel ya, Li. Ibumu wis mapan ana swarga.
0: Wah, ngapusi Rama. Mosok ibu ning swarga. Mesti ibu tak uring-uring jur lunga. Pokok aku njaluk susu.
1: Kowe raeng-aeng Dewa Broto.
0: Pokoke aku kepengin ketemu karo ibu. Nek bapak ora gelem golekke ibu,